fell a cankroff one honor. I see my womb, I'm a dead man. Se papa we akwa ku di ma tam fo chi di ani e mawu obi a waye wa dwen se wu betray obi isan de boni bi a waye o kai papa bi nso waye wo wate kai papa bi obi ye wo kai papa bi obi ye wo yes obi ma ogari olonka ba kumpo a ebra ho che wa he me se, bibi da aya na wa kai. We say any 20 cedis spend on the mame. Sa 20 cedis ni biasa ko wanya sa danu anka semoto aya no akai. Bible say ni ode boni tia papa kan boni infini fida. Kai say biribi do ye no obi ma wo sika bi di ye adwuma. Obi ma wo sika bi di top petrol. Obi ma wo dani fie.